0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенські навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді дізналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив, де за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення злини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби злини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом, захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда грати, неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе»

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спиртне блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Стрибки у воду з мисків, дам, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятування.

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. Присудома. Переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипній спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утриматися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій можна запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне, працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спирт не блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили, ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте на знайомих місцях. Стрибки у воду з мисків, дамб, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютного і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте

0: поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці. Аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді дізналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив, де за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення злини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби злини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом, захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 9-та година.
2: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9.07. На годиночку доброго затишного суботнього ранку. Отже, субота, 22 серпня. З вами Юлія Золотарьова на ТОП Радіо. Ну то що ж, нарешті вихідні, нарешті час, коли можна збавити вже всі оберти, виспатися, заварити собі найсмачнішу каву там чи чай, ну і просто насолодитися цим серпневим раночком. Незалежно від того, де ви зараз, чи то вдома, чи на дачі, чи вже за кермом, вмикайтеся на нашу хвилю, залишайтеся тільки з нами, ми тут створюємо вихідні, створюємо самий класний настрій. І пам'ятайте, цінуйте кожен момент, бо саме з таких дрібних, теплих моментів і складається наше щасливе життя. Тому заряджаємося позитивом, звичайно, лише під музику на ТОП Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. За декілька хвилин почуємося.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: 9:13 і пропоную дізнатися, яка ж погода чекає нас сьогодні, 22 серпня, у суботу. Отже, у Кам'янському хмар спостерігатися в цей день не буде. Він обіцяє бути ясним і, звичайно ж, без опадів. Мінімальна температура плюс 17, а максимальна 33 градуси з позначкою плюс. Ось так, тому сьогодні нас буде спекотно, буде справжні по-літньому, по-іншому і не скажеш. Буде гаряче, тому відпочивайте. Якщо у вас є можливість, їдьте до водички, їдьте на пляж, їдьте на прогулянку набережною, парками. Тому, взагалі, насолоджуйтеся цими теплими днями, тому що тут уже раз-два і осінь, і ми будемо тільки згадувати так про це літнє тепло. Тому насолоджуйтесь вихідним, насолоджуйтесь гарною погодою. Ну і що ж, я рада повідомити, що у нас зараз триває чат зі слухачами. До 10-ї годинки ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Все обов'язково зачитаю в ефірі, тому пишіть, передавайте привіти своїм рідним, друзям, знайомим. Передавайте, звичайно, і Топрадіо приєднується до всіх ваших і побажань, і привітань, до всіх ваших повідомлень. Тому чекаю і обов'язково все зачитаю в ефірі. Залишайтеся з нами, тут лише гарний настрій і класна музика.
1: Реклама. Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712, продаж і сервісне обслуговування.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

9:29 на годиночку, і я пропоную нам разом дізнатися, які ж сьогодні відзначаються свята. Отже, 22 серпня – Всесвітній день фольклору. Ось так, це всесвітнє свято, яке вшановує багате полотно традицій, історій, танців і форм мистецтва, що складають фольклор різних культур. Ось таке сьогодні досить цікаве і, я вважаю, важливе свято. По-іншому й бути не може. Також сьогодні у нас Всесвітній день рослинного молока. І цей день запропоновано відзначати у противагу Дню молока, а також, щоб підкреслити перспективи та переваги рослинної молокоіндустрії. Ось так. Тому, хто полюбляє, вживає рослинне молоко, то сьогодні ваше свято. Також сьогодні ось таке

0: прикольне, досить цікаве свято. Це День зубної феї. Ось так, ану, зізнавайтеся, хто залишав так свої перші там молочні зубики, так, феї, щоб вона прийшла, там забрала і потім залишила якийсь подаруночок під подушкою. В кого таке було? Напевно, майже в усіх дітлахів так була така традиція. Перший зубик випав, там чи взагалі молочні зубки випадають, так, покласти потрібно, все зібрати для феї, вона забере і обов'язково покладе якийсь подаруночок мені, щоб були ще в мене міцні зубки, так, на майбутнє. Напевно, це взагалі така класна дитяча традиція, а в кого, можливо, такого не було, то обов'язково, думаю, потрібно, щоб ви ввели так свою родину для своїх дітей. Це надзвичайно важливо, вони чекають цього. Вони справді чекають і вірять, що зубна фея прийде і залишить гарний подарунок. Так, ну і сьогодні наостанок таке цікаве також свято, це день «Відведіть свою кішку до ветеринара». Тому всі господарі, кото-матусі, кото-татусі, в кого є кішечки, котики, сьогодні потрібно записати їх до лікаря, обов'язково до ветеринара і відвести на огляд. Такий буде, не знаю, запланований, можливо, не запланований візит. Але от сьогодні святкують це свято, тому потрібно притримуватися цього і обов'язково записати свого домашнього улюбленця до лікаря, щоб переконатися, що все в нього гаразд, все в нього добре. Ось такі сьогодні цікаві свята, і фольклор, і зубна фея, і кішечки, які кокотики, і кішечки, так, яких потрібно відводити до лікаря. Досить незвично, і думаю, що досить легко. Так, от сьогодні такі свята, такі на лайті, тому підходять для суботи. Для суботи, для 22 серпня, все ідеально, мені подобається. Так, ну і я нагадую про те, що у нас триває час зі слухачами, тому ви можете писати свої повідомлення, і в нас уже є перше повідомлення. Отже, добрий ранок, найкращі ведучі. Доброго ранку, дякуємо від Топрадіо. Прошу передати найтепліший привіт для моєї Іночки Застави. Бажаю тобі прекрасного дня, гарного настрою, легкості в усьому і побільше теплих моментів. Топрадіо приєднується до привітань. До побажань. Також бажаємо лише гарного настрою, лише крутих емоцій, лише чудового відпочинку. Нехай все складеться якнайкраще. А ви пишіть повідомлення на номер 093-244-104-4. Вайбер, телеграм, чекаю. Обов'язково все зачитаю в ефірі, по-іншому бути не може. І залишайтеся з нами попереду ще багато всього цікавого.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації Style Plus 2026 року. ДТВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів. Крана. Надаємо бронювання іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 9:49 на годиночку. І зараз ми з вами дізнаємося, що нам приготували зірочки. Зірочки саме на сьогодні, на 22 серпня. Отже, у суботу, 22 серпня, ми будемо товариськими. Ось так. Місяць у стрільці сприятиме зустрічам з друзями. В той же час люди будуть чутливими, тому не варто прискіпуватися чи читати лекції іншим. Ось так, нікого не навчайте. І сьогодні варто більше слухати та намагатися зрозуміти інші точки зору. І це також чудовий день для побачень та розваг. Ну, субота, а як може бути по-іншому? Лише відпочинок, лише зустріч з друзями, лише розваги, лише побачення. І не потрібно нікого нічому навчати. Зараз залиште ці всі думки десь там позаду. Потім будете настанови свої промовляти. А зараз просто відпочиваємо, просто насолоджуємося життям, тому що субота, тому що кайфуємо. Взагалі, не бачу сенсу заглиблюватися і когось там чомусь повчати. Це абсолютно не потрібно нам сьогодні. Сьогодні у нас лише гарний настрій, лише відпочинок. Я нагадую про те, що у нас ще є 10 хвилиночок чату зі слухачами, тому ви можете писати свої побажання, привітання. Все обов'язково зачитаю в ефірі. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. 10 хвилиночок ще у вас є, щоб передати привітики і, звичайно, найкращі слова своїм рідним та близьким. Ну, а ми з вами продовжуємо далі, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише гарний настрій, лише класна музика, тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Отже, знак вам лише про те, що сьогодні у нас субота, сьогодні класний відпочинок і сьогодні потрібно...
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Повітряна тривога, тому всім радимо перейти в укриття, в безпечне місце. Не нехтуйте своєю безпекою, це надзвичайно важливо в наш час. Ну, ми з вами будемо продовжувати. І от 10-13 на годиночку, і я розпочинаю 10-ту годинку з такого цікавого факту, що виявляється 22 серпня у 1966 році космічний апарат вперше в історії вийшов на орбіту Місяця і зробив детальні знімки його зворотнього боку. Ось так. І до цього людство тисячоліттями бачило лише одну сторону нашого супутника, і Всесвіт завжди має чим здивувати, тому головне – дивитися ширше, так? І класно, що саме почалися, да, відкриття, що ми можемо бачити тепер не так лише, да, з одного боку, а й з іншого, і розширювати свій горизонт побаченого та горизонт своїх знань. Ось так. Тому мрійте про більше, розширюйте свої кордони, свій кругозір, ну і, звичайно, залишайтеся з нами. Залишайтеся з Топрадіо, адже тут лише гарний настрій, тут лише чудова музика, ну і багато-багато всього цікавого.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

10:34 на годиночку, і я до вас повернулася з такою курйозною новиною. Ну, не знаю, я почитала і так досить здивувалася. Отже, невідомий мандрівник вразив мережу кадрами з 2118 року. Він виклав у себе в соцмережі кадри міст і говорить про те, що так будуть виглядати міста майбутнього. Отже, цей чоловік, він заявив, що він побував у 2118 році в межах секретної місії, і він стверджує, що привіз звідти фотографії міста майбутнього та ризикує своєю безпекою, розповідаючи про це. І от, за його словами, він став учасником надсекретного експерименту самоподорожі у часі і стверджує, що після повернення змушений ховатися, його розшукують спецслужби, він переховується. І не знаю, я переглянула ці фотографії, ну, така собі історія, мені чимось здається, що це згенеровано штучним інтелектом, але от він говорить про те, що побуваючи там, так, що він там побував, і що відбулося, які зміни в світі. По-перше, це зміна мови. Світ отримав майже, ну, скажімо так, універсальну мову для всіх народів. Тобто ми можемо спілкуватися один з одним і розуміти абсолютно спокійно, хто там знаходиться в інших країнах світу. Тобто буде універсальна мова, а також ми будемо ну, активно взаємодіяти, спілкуватися і так далі з інопланетянами. Тобто почнемо ми з ними активно вести діяльність. Ось так. Тому не знаю, я не дуже взагалі впевнена в цьому всьому, не дуже я, сподіваюся, що це правда. Мені здається, що щось там трішечки десь не так, як він розповідає. І тим паче про те, що це знімки, і він був прям секретним агентом експерименту. Ну, але він привернув увагу мережі, привернув увагу тих дослідників, так, і тепер всі намагаються зрозуміти, звідки ж ці кадри, і що на них зображено, які міста, і взагалі, що нас чекає у майбутньому. Але я думаю, що то все дрібнички. Що чекає, ти чекає. Що буде, ти буде. Ніхто не знає, що буде далі. І в подорожі часі це все класно, але в межах фантазії. А ми тут залишаємось, живемо тут і зараз, насолоджуємося моментом тут і зараз. Тому не потрібно думати, а що ж далі? А нічого. А далі все буде тільки як найкраще. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Тут лише такі самі цікаві новини, які, до речі, ми можемо з вами обговорити, так, можемо з вами помріяти, пофантазувати, а чому б і ні, нам дозволено все. Тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого, ну і, звичайно, класної музики. Рухаємося далі!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 10.52 на годиночку. Завершуємо 10-ту годину саме таким цікавим фактом про речі, якими ми користуємось щодня. Отже, саме 22 серпня у 1967 році в Лондоні було встановлено один із перших цілодобових банкоматів. І от цікаво те, що тоді пластикових карток ще не існувало, і замість них люди користувалися такими спеціальними там ваучерами з радіоактивними мітками, так, які видавав банк. Ось так, тому, на щастя, дуже добре, що сучасні картки та телефони вони значно безпечніші, так, ну і звичайно ж зручніші, так, раз-два зарахувалися і пішли далі, не потрібно там ще якісь мітки шукати банкомат, а ну взагалі, тому цінуємо комфорт, так, що зараз взагалі технології пішли далеко-далеко вперед, але ось саме 22 серпня у 67-му році почалася історія безготівкової розрахунку, так, ну і взагалі банківських карток. Ось так. Тому залишайтеся з нами, цінуйте комфорт, цінуйте гарний настрій і, ну, звичайно, класну музику. Далі ще більше всього цікавого.
1: Top Music на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

11.12 на годиночку. І розпочинаємо ми 11-ту годинку з такої чудової новини. 22 серпня актриса Ольга Сумська відзначає ювілей. Їй виповнилося 60 років. Вітаємо, вітаємо від Топрадіо. І от на честь дня народження артистка опублікувала кумедне відео зі святковим тортом. І от на десерті спочатку були свічки з цифрою 50, і Сумська там жартівливо намагалася їх задути. Однак після того, як цифру 5 замінили на 6, актриса вирішила втекти від нового віку. Ось так, вона з гумором сприйняла свій ювілей, і свій допис вона написала такі слова. Дякую тобі, Боже, за цей день. Дякую моїм найріднішим у світі батькам за життя. Дякую мій рідний Віталій. Дякую моїм дітям. Дякую моїм колегам, всім добрим людям поряд, які ви промінюєте по душі. Я дякую і обіймаю всіх наших захисників та захисниць, які боронять нашу країну, і яких я маю честь знати особисто. Ось так написала акторка під своїм дописом. Ми також дякуємо. Дякуємо за всі нові можливості, за всі нові відкриття, за можливість жити, насолоджуватися, бачити та обіймати рідних. Тому ми вітаємо Ольгу Сумську і бажаємо їй лише найкращого, бажаємо лише довгих-довгих щасливих років життя, щоб здійснювалися всі найзаповітніші мрії, бажання та сподівання, і щоб поруч були тільки близькі люди. Ось так от, тому сьогодні, а якщо у когось також сьогодні день народження, так, 22 серпня, то наші вітання від Топрадіо. Бажаємо вам, щоб всі ваші мрії збувалися. Ось так. І щоб вас, біля вас були поруч лише ваші рідні, близькі та найулюбленіші люди. Тому залишайтеся з нами. Тут ще багато всього цікавого. Чудові новини, гарний настрій, чудова музика. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше.

0: Реклама на 104.4.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці. Аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді дізналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив, де за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення злини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби злини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом. Захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранів. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України і Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда «Крат» та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Top Music на 104.4 FM.
2: Heaven only knows my patience. Heaven only knows I try. I've been running back to basics to leave this all behind.
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

11:40 на годиночку. І такий цікавий факт. Отже, виявляється, що морські біологи виявили дивовижну річ. Що ж вони з'ясували? Що горбаті кити не просто співають. Виявляється, вони вигадують справжні попурі. Ось так от. І от мало того, якщо якась там популяція китів вигадує нову вдалу мелодію, то протягом року її переймають кити по всьому океану. Ось так. І це працює майже як, який-то тренд, наприклад, в тіктоці. Тобто один вигадав, інший підхопив і так далі, далі, далі. Тому виявляється, що музика, вона об'єднує навіть на дні океану. Так, не лише тут нас поруч, а і морських жителів, океанських жителів, взагалі тваринок також об'єднує музика, звуки і насолода від прекрасного звучання. Ось так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з ТОП Радіо. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, чудова музика. Ну і взагалі тут класний вайб. Тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.ua.
3: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 11:57 на годиночку і завершуємо 11-ту годину новиною шоу-бізнесу. Дуже приємно. Отже, Нікіта Кісельов запросив на сцену свого несподіваного партнера. Це водія одеської маршрутки номер 220 дядю Юру. Ось так от. І разом вони виконали хіт «Вівтар» під час концерту артиста в Одесі. І раніше співак заспівав цю пісню з водієм просто в маршрутці, і відео їхнього дуету в TikTok набрало понад 3 мільйона переглядів. І от саме завдяки роликам пасажирів дядя Юра став популярним в соціальних мережах. Ось так. Ну, взагалі-то класно. Класно, коли артисти ось так от просто можуть запросити звичайно водія маршрутки до себе на сцену. Ось так просто зайти в маршрутку, поспівати разом з ним. Тому що я зацікавилась цією новиною, зайшла на сторіночку, переглянула. Виявляється, дядя Юра, він до цього дуже часто співав, ну, звичайно, на своєму маршруті, так, він просто підспівував пісні, які лунали в нього, напевно, з радіо, ну, от, і це наскільки класно, тому що він дарував собі емоцію, він дарував пасажирам емоції, він просто насолоджувався моментом тут і зараз, а ось так ще й став знаменитістю. Тому класно, взагалі, молодець Нікіта, що ось так просто він близький до народу, нічого його не обмежило в тому, щоб просто запросити дядю Юру на сцену і виконати хіт «Так, Вівтар». Тому будьте простими, будьте максимально відкритими до себе, до емоцій, до оточуючих і до класних новин. Тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого. Та й взагалі тут лише гарний настрій. Далі більше.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 12-та година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

12:13 на годиночку, і я до вас повернулася з таким науковим поясненням суботнього релаксу. Ось так от. Так от, виявляється, що доведено, якщо у вас є відчуття сонливості між 13 та 15 годинками, то це не наслідок там лінії чи важкої їжі, а це абсолютно природній біологічний ритм нашого організму. І от наше тіло, воно підсвідомо вимагає якогось там короткого 20-хвилинного перепочиночку для перезавантаження мозку. Тому, якщо у вас є можливість взагалі відпочити, не відмовляйте собі в жодному разі в цьому. Якщо особливо ви зараз вже обідаєте чи збираєтеся обідати, то смачного вам, приємного вам, апетиту. Якщо ви пообідали і потім є можливість ще й полежати, так там відпочити 20 хвилиночок, просто там взагалі нічим не займатися, слухайте, ну це просто ідеально. Я по-іншому і сказати не можу, це просто класно. Тому приємного вам апетиту, смачного, відпочивайте, насолоджуйтеся цим днем, ну і, звичайно, гарною музикою Стоп Радіо. Ну і залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Стоп Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Джамала продовжує нашу 12-ту годинку. Усі, хто зараз там чи обідають, чи тільки збираються, приємного вам апетиту, адже обідня годинка у нас триває. І я до вас повернулася з новинами шоу-бізу, а саме українська співачка Оксана Муха виступить на сцені фестивалю Дім Фест 2026 у Польщі. І от українська співачка і скрипалька, заслужена артистка України, переможниця «Голосу країни», володарка гран-прі міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик, Оксана Муха виступить на сцені міжкультурного фестивалю Дім Фест. Ось так от, що говорять? Говорять про те, що Оксану Муху називають одним із найвиразніших голосів сучасної української сцени. У її виконанні українська пісня звучить неймовірно тонко і водночас потужно. З тією особливою емоцією, яку неможливо передати записом. Це треба почути тільки наживо. А взагалі Дім Фест буде присвячений саме Дню Незалежності, до 35-ї річниці Незалежності України. Тому можемо лише побажати удачі, успіхів на виступі. І взагалі класно, що українська музика, українська творчість, вона звучить за межами нашої країни. Ми прославляємо нашу культуру. Тому Оксанка молодець, успіхів їй і тільки всього найкращого. Хай все вдається так, як вона забажала. Хай звучить, а хай всі навкруги чують, так, яка українська музика не перевершена. Ось так. Тому, і справді, українська музика, вона звучить скрізь і всюди, тому слухайте топ-радіо, насолоджуйтеся класною музикою, заряджайтеся гарним настроєм, залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, чудова музика та й взагалі тут класний вайб. А далі ще більше цікавого.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Надя Дорофеєва майже завершує 12-ту годинку. І от в мережі показали архівне відео Наді Дорофеєва часів Кузьми. І от у мережі, ну, практично відкопали кадри з документального фільму «Кузьма страшно веселий», де майбутня зірка ще зовсім юна. От вона з чубчиком такому у бордовому гольфі, джинсах, підтяжках. Ну, Дорофеєва на цих кадрах шанувальники взагалі майже не впізнали, і, ну, пізнати її майже одразу максимально складно. Хіба що за голосом і усмішкою. От я щойно переглянула це відео, якщо вам цікаво, також подивіться. Воно у вільному доступі є. От голос, так, голос, посмішка, але візуально, ну, максимально складно її впізнати. От сама Надя, вона зізнається, що під час зйомок вона неабияк хвилювалася. Цитата її, що «Боже, як я тоді хвилювалася», намагалася показати себе дуже впевненою. І справді, вона поводилася максимально розкуто, впевнено, але я її розумію, наскільки її переповнювало хвилювання всередині. Тому ось так, шлях великих зірок починається з малесеньких кроків на початку, тому не бійтеся рухатися вперед, не бійтеся показувати, які ви класні, не бійтеся взагалі, не давайте якусь собі межу не ставте. Будьте відкриті, відкриті новому, відкриті досягненням, тільки так, по-іншому й бути не може. Не обмежуйте себе абсолютно ніяких рішеннях, і вас чекає велике майбутнє. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Зараз невеличка реклама, і зовсім скоро до вас повернуся з чимось цікавеньким.
1: Реклама на Топрадіо. Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

І справді, час неможливо зупинити, тому що можна сказати, лише використовуйте його наповну, так, і не впустіть, не пропустіть свій шанс, так, використати наповну все взагалі, що відбувається навколо вас. Ловіть момент і насолоджуйтеся ним. На годиночку 13:11, і я до вас повернулася з такою курйозною новиною. Отже, виявляється, що 22 серпня у 1851 році відбулася знаменита гонка вітрильних яхт, яка дала початок найстарішому спортивному трофею світу, саме Кубку Америки. І от шкунер Америка і так відірвався від суперників, що коли королева Вікторія запитала, ну, хто йде другим, то їй відповіли, що ваша величність, другого просто немає. Ось так. Його просто неможливо було наздогнати. Тому я вам бажаю завжди бути на крок попереду, завжди досягати своїх найзаповітніших бажань, мрій, щоб все у вас було лише як найкраще, і взагалі використовувати цей час наповну. По-іншому бути не може. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, тут лише найцікавіші новини, самі свіжі новини, лише гарна музика, чудовий настрій. Тому залишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі ще більше цікавого.

0: Реклама. Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13:33 на годиночку. Я до вас повернулася з новинами про штучний інтелект. Отже, штучний інтелект вже коштує США близько 16 тисяч робочих місць щомісяця. І найбільше від цього страждає молодь. Отже, штучний інтелект вже помітно впливає на ринок праці. І за оцінкою, протягом останнього року поширення штучного інтелекту зменшує приріст зайнятості приблизно на 16 тисяч робочих місць щомісяця. І от найсильніші зміни б'ють по молодих фахівцях і працівниках початкового рівня. Особливо вразливими є професії, що складаються з рутинно-інтелектуальних завдань, там введення та обробка даних, клієнтська підтримка, адміністративна робота, юридичний супровід та частина технологічних спеціальностей. І от саме молоді люди традиційно починають кар'єру з завдань, які тепер найпростіше автоматизувати. Ось так от. Ну, не знаю, стосовно чи прям замінить штучний інтелект робочі місця, це навряд чи. З одного боку він спрощує деякі процеси, так, а з іншого боку ось так страждають молоді люди, страждають люди взагалі, скоро почнуть їх звільняти, так, тому що їх заміняє по факту машина. Тому не знаю, чи це гарно, чи це погано, напевно потрібно знайти якийсь баланс, так, щоб взаємодіяти із технологією, і щоб і люди залишалися в плюсі, так, і технології нам допомагали. Тому впевнена, що якось ця ситуація буде вирішуватися, і взагалі штучним інтелектом не замінять прям професії, тому що є дуже багато професій, які неможливо замінити, замінити машиною, тому що живі емоції не заміниш нічим. Як би не були розвинуті технології, нічим це неможливо замінити. Ось так, тому... Тут ще більше всього цікавого на Топрадіо. Залишайтеся з нами. Корисна інформація, цікава інформація, гарна музика, чудовий настрій. Все це лише для вас на Топрадіо. Залишайтеся з нами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на ТОП Радіо.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

13.57 на годиночку і завершуємо 13-ту годинку таким дослідженням, напевно, дослідженням, роздумами. Отже, чи замислювалися ви, чому вода в склянці, вона прозора, а в морі чи океані насичено синя? Так от, це не просто відзеркалення неба, це молекули води краще поглинають довгохвильові кольори спектра, так? Це червоний, помаранчевий і жовтий. А от коротке синє світло розсіюється у товщі води і повертається до наших очей. Ось так виявляється. Тобто це природна оптична магія, як виявилося. Тому тепер будемо більше ще знати, так? А якщо хтось знав, то взагалі супер. Тому тут на Топрадіо лише цікаві новини, лише непередбачувана інформація і, звичайно, найкраща музика. Тому залишайтеся з нами. Попереду ще багато всього цікавого. 104.4 Кам'янське, 95.9 Кам'янський район. Далі більше.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 14 година.

14.09 на годиночку. Розпочинаємо з вами 14-ту годинку з такого цікавого психологічного дослідження. І отже, психологи стверджують, що субота – це ідеальний день для того, щоб вигадати нову корисну звичку або закрити старі ментальні борги. Ось так. І це працює завдяки ефекту часового рубежу. Коли тиждень закінчується, мозок легше сприймає нові якісь правила гри і скидає накопичений стрес. Ось так от. Тому запускаємо свій особистий перезапуск. Звичайно, тільки під гарну музику, під гарні новини, під класний настрій від Топ-Радіо. Тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого. Топ-Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

14.27 на годиночку. І 22 серпня, саме сьогодні, свій 31-й день народження святкує Дуа Ліпа. Вона починала з простих там каверів у своїй кімнаті, ну а зараз підкорює стадіони, збирає гремі, прикрашає обкладинки вогну і взагалі навіть дебютує на великому кіно. Тому ми приєднуємося до привітань, бажаємо творчого натхнення, успіхів у кар'єрі та особистому житті. Нехай все складається якнайкраще. Ось так, от триває у нас 14-та годинка. Сподіваюся, що ви відпочиваєте, що ви насолоджуєтеся.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечно відпочинку. Обирайте

лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне – працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спиртне блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Стрибки у воду з мисків, дам, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятувальника.

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. Присудома. Переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипній спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утриматися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: 11.42 на годиночку. І от знаєте, що я так подумала, що взагалі от серпень, да, це дивовижний місяць просто. Він має і особливий запах сухої травички, так, і спілих отих кавунів смачнющих, ну і, звичайно, такої вечірньої прохолоди. Адже це час, коли дні все ще теплі, навіть спекотні, так, а от вечори вже дарують такий бажаний затишок. Ось так, от тому насолоджуйтесь кожним днем, по-іншому і ніяк. І така, знаєте, вам маленька підказочка для тих, хто увечері планує прогулянку. Сьогодні перед заходом сонця на західній частині неба можна буде яскраво розгледіти Венеру, так звану вечірню зорю. І вона сяє найяскравіше серед усіх небесних тіл після місяця. Тому обов'язково зверніть увагу під час вечірніх там прогулянок, чи то набережною, чи то лівобережним парком, чи центральним міським парком культури та відпочинку. Тому обов'язково гуляйте, насолоджуйтеся цим літом взагалі і кайфуйте наповно, по-іншому ніяк. І взагалі, гарного вам настрою, чудової музики, попереду ще цікаво буде, тому залишайтеся з нами на ТОП Радіо. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: ТОП Радіо Кам'янське, 104.4 FM. ТОП Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

На годиннику 14:53, субота, 22 серпня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я дякую усім, хто провів цей раночок і день разом зі мною на Топ-Радіо. Дякую за вашу компанію, усмішку, ну і, звичайно ж, гарний настрій. Тому попереду цілий вечір, суботи, неділя. Проведіть їх так, як бажає ваше серденько. З близькими людьми, смачною їжею, ну чи просто в тиші за улюбленою книжкою. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємося в ефірі. Теплого, затишного і чудового вам продовження вихідних.

0: на ТОП Радіо.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенські навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом, захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримкою міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному

0: у вирішенні конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманні мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжих ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжих ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжих спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1. Бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM.
1: В світі дуже багато причин.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечно відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно. Немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні.

Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Стрибки у воду з містків, дам, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю. Якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особливо увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятування.

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. Присудома. Переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипній спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть у легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утриматися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молодь удосконалювала писанські навички, долучалася до творчих і патріотичних майстерень, перевіряла свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивала лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжих ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом. Захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримкою міського голови Андрія Білоусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

104 і 4 FM.

саме місто для тебе. Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне, працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спирт не блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нездужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Стрибки у воду з мистів, дамб, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятування.

0: поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальця або сильно в коліті ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенські навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи

0: Кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білоусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символіку та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воршоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.